0: ntu aso na opɛ asɛm ɔba fa meminda no panu ene eye ebobo so ne de ahini me boso ne de toso ngɔtwe afim pimie no ene aduo no ensia na busua de agie nie yesi afim atwa na fo no maako maako 281 days 281 days
1: ye behwe ni pa
0: ka 84 days na afio ye de asi ye nsamfa ne biem yesi afim atwa na fo no maako maako 281 days aka 84 days na afuwe aka ba ba di akyere no ti si le da meta kanu di si amese wo da no anyane yo o ton kun so na wabo pitiri o di ti wa sore afene drus zanza dia chia dia sano na no kwa na eko nje no peke kan wate kinya ho kwa bia suno e be ye ye kwa bia suno e be fa